0: sakuti buvuyor tota yok yok. Uyatsaydı bu tota yok. Sipsit kabuk da buksik da kılaktık. Hadi su pis kızardı, hadi su bu yoktuk. Kızardı, hadi su bu yoktuk. Bu da kalı kaya kapıdı, bir daha kutu kaldı. Gidik doyayı bakok, aşık ilik tutok, gayı baktı. Gaya yok o kutu, bütün kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu Ne var tahtasını yolda kavak verir tamam. Hayba kut sokakka kika. Hikaye oldu kavali. Kika hikaye oldu. Tasikta sapit kubu yoktu. Tukukakli çakalı kutu. Gizdo da ipak tırtaka. Gizdo liito kakli sayagad. Kika liito sayagad. Ya tuudu hikaye oku kutu. Tinka tukuluku. Haga tukla lipsik kutu. Kılık Tuotti viikuudet, tarvii sikaatiin. Akku tyyliä takka tavana tutkaus tuottaa juoksut. Akku tyylikin taklas, niin kakuna saada ruukkaat. Taklas kukun kakku taipa kutsi maailun rakkaani. Kun lähti sukikui, tämä vaa. Tuo vaa ja semmoiset, tuo ei avaa joku kanssarun. Niin on mutta ajoksi ajoksi, kadahossa täällä on saamu. Tämä ajoksi oli tavakavi, ne pummeluni. Ja kuukutukilutu. Tuo kinnikaa ulokkaani, aipa kuutukilut ajakamu, tuo kinniku tahtoo ajakamu, aipa kuutut. Ajus tuo avakli aipa kuutukilut ja kasikilut kinnikaa tukuluku. Tuo sakku tiiluun kandas huvitkaani. Kinnikuisu vedaanak kutikili, tiiluun kakku tauan näinjäänak kutikili. Akkanakko saamu liilu vakli nabu uhtika tauan aipa kuutuk. Vitsi uht avanakku tiiluun kinnikaa kandakut kutikilut. Pää ei tuottas kuku. Uksuk maalittamani. Tuo uitat soktaavain. Tuo ei laipakinnut. Tuo ei saa soksut, vaan soksut. Soksut pituudin lakai tavakut. Niin tahtoo tämän vajatut hokokki. Tuo ei tauka vikaa juti. Sikaa jossa kuiva, sikaa jossa pekseily. Klinika tutkuk. Tässä on jäävyn reitak. Juut on taktik teetun. Tavakka viukka kukstiun ja kukstiun kukakakut. Avuskoukat, sikkeleet vattaudet, agaajokki viljaako. Tämä vaihtet toimii, se päivä kahta kiitä, se katketaan palaakosuukki, piirulle pikumukki, kahta kiitä kreitit, karuusut palaakosuukki. Aitoksanat uitaa, kun on puhuttahtoon piirulle kahta kiitä kaupunut. Mä ette vai pokuutaka ajokutsa katsikilla kenritu, vakuhtako. Tuo ilhkutsu ammutus kinvaita, vai pakuutaa minvai. Viikatta avuun tästä juutut kaljoutan saavun vai paksaaksemmin. Akkutsi ylös kanski. Jukku kakana kakutsuun ilu vakuun nevun uusi taavun vai paksaaksemmin. Tän vai tavana paistaka. Tuo teljaukuna kaljoutuksikutjali. Tän jaukalaan pitämättyy. Lupuun tahtuvat kasvina kukuun vaan. Ikää jo haakali kakannut pispuja pitäkätty. Kujaisi tahkaa olla jakamua, kun taipa hallinnit. Ikää johut kaavut. Ille ei tummai pissi ja tahtsasti ja tahtu. Ikää jo ahkaisin, kun vaadin on päivän ammut pähty. Ajuukka nilmikun.
1: Tjallikka jakol rähtän kohtuk.
0: Pani topi tahkulon kai. Kajukta kujaa sakki kajukta.
2: Ujaan kata kajaa kakutun. Saati suani kua kinguksen.
3: Hi, good morning. Ang ida walk ang nam.
2: Hi.
3: Yeah, awum kalok pasat. Yun apikaw min nasunoy lam ko pang ko kitaw nunu. Do you run tamal isin mo ni at halo paksim ni. Da utang kalulong siyempre kaktaklo dun. Apaksyo